0: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea eta gainera barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
1: Badira bizitatzen diren lekuak eta badira bizi egiten direnak. Bizkaian lurraldea zaintzen duen, tokiko ekonomia indartzen duen eta bere astarna positiboa uzten duen turismoaren alde egiten dugu. Pertsona guztiak kabitzen diren turismo baten alde. Natura bizikidetzarako, anistasunerako eta askatasunerako gune den turismo baten alde. Esperientzia bakoitzak lurralde hau berezi egiten duena zaintzen laguntzen duen turismo baten alde. Turismo inklusiboa, turismo erre generatiboa, zentzua duen turismoa, Bizkaiko Foru Aldundia.
2: ¿Necesita reparaciones, mantenimiento o servicios de confianza para tu hogar o empresa? En Multiservicios Río Miera lo hacemos todo. Fontanería, albañilería, pintura, desatascos y mucho más. Profesionales cualificados, atención rápida y soluciones a medida con servicio 24 horas. Visita riomiera.com o llama ahora al 942-630531 o 639-210478. Multiservicios Río Miera, tu solución integral en un mismo lugar.